0: dames en heren, wij zingen nu voor u een heel nieuw liedje. En wel, de flatter de plaat, hoe platter het bord.
1: Ai da da do da da do da, ai da da do da da do da, ai da da do da da do da, ba da da da do da da do da.